tenne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le totugo tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke retugo gendere re ne ye ku tu bo ya pete u lo tu le kicheche kicheche eni yoro ku be se u ku ile bu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju bete mu ni e ku ru ru ju bete mu ne ju bo wo to pra prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro ko fi sable le sebu o kui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wasa ulurure abai mena farwe kula ire.

Tene kpi kla ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe o ku i le ba se be ka re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te o lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku se be o ku i po ko nu le yo o ku ye le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka teleri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro ko fisa vle le sebu o kui sa kalola nye ufale kata ite ke wule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke du buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mena farwe ulai.